ایڈی بے بلتا کے حضور نے گرو ارجن دیو پاتشاہ جی نو پیار دیتا تے پوچھن لگے ارجن دیو آ جڑی تو چٹھی لکھی ہے ایدے اوپر تیسرا انگ پایا ہویا ہے اس تو پہلا بھی کوئی چٹھیاں لکھیاں ہوں کیا غریب نواز سچے پاتشاہ دو چٹھیاں پہلے لکھیاں سن تاں او آپ جی نو پہنچیا نہیں پرکھیے نو بلایا مہاراج مینو تاں کوئی شک نے چٹھی نہیں دیتی تاں گرو رام داس پاتشاہ کہن لگے بھائی ایتھے گرو دربار وچ مکرنا ٹھیک نہیں سچ سچ کہہ دے تے جے توں سچ نہیں کہے گا تاں اسی جتھے پیاں ہن سیوک نو بھیج کے تیرے گھروں منگوا لوا گے اچارن کرو سری واہ گرو سیوادار بھیجیا جیڑی تھان صاحب جی نے دسی سی اتو جا کے چٹھیاں لے آیا تن گرو رام داس پاتشاہ کہن لگے لو بھائی ہن جیڑا چوتھی چٹھی اچارن کرے گا نا گدی دا حقدار او ہوئے گا تن گرو ارجن دیو پاتشاہ جی نے چرنا تے سر رکھیا ہوئے مڑ مڑ چرنا نو چومدے ہن مڑ مڑ درشن کردے ہن میرا

جوگی وال میر دی نگاہ نال دیکھیا ردیاں سدیاں کو اتے کر کے گرسکھ بنا دیتا بھائی تلکو وال ہوئے صاحب جی بھائی تلکو نو پھڑ کے اپنے گل دے نال لا لیا تے کہن لگے بھائی تلکو تیرے ورگ سکھاں واسطے ہی تاں بانی کہندی ہے بنا گرسکھاں کو ہوں وارے جو بہندے اٹھ دیا ہر نام تے آ تیرے ورگ سکھاں تو قربان ہاں جڑے بہندے اٹھ دیا نام جپدے نے تے جپاندے جنی سچڑا سچ سلاہا ہوں تین لاگوں پائے

اے میرے مالک پھر جیڑا تینو پاج ہے جیڑا تینو چنگا لگے جس تے تیری کرپا ہو جائے او دی آرتی آپ منجور کر لیتے ہو او دی آرتی صدر تے پروان ہو جاندی ہے جو تس پاوے سو آرتی ہوئے پھائی آرتی منجور کی دی ہے جیڑا او دی حکم بھی چل رہا ہے جیڑا او دی رضا بھی چل رہا ہے جیڑا او دی کہہ مطابق چل رہا ہے جیڑا او دی آگیا بھی رہند ہے بس آرتی منجور اسے بھی ہونی ہے اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے اے ساڈی آرتی ہے کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی میں کل بھی ذکر کیتا سی گرسکھ انہاں نیویاں وچ نہیں بدا ہویا جویں ایک ہندو ترم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے انہاں دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے درسایا بھگت کبیر جی کہندے نے سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پت آد سمائی سن سندیا تیری دیو دیوا کر سن مینز سنج کسے پرکار دی کوئی ترشنا نہیں کوئی بھاونا نہیں مایا مایا دا پرواب نہیں مایا تو رہت مایا تو نرلیپ سن سنج جتھے کسی پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی سن